0: alas 6:41 sa buntag, mga katropa samtang. Gibalik sa Commission on Elections ang suporta niini sa pagpasa sa anti-political dynasty law sa Kongreso. Gani matud sa COMELEC, andam silang ipatuman among balaod sa 2028 elections kun maprubahan kini sa mga magbabalaod. Bisan limitado na ang panahon alang sa preparasyon. Gipasabot sa ahensya nga ilang tahas mo ang pagpatuman sa bisan unsang balaod nga maaprubahan sa Kongreso o mapirmahan isip balaod. Nasayran nga ang anti-political dynasty measure, usa sa mga dugay ng gisgutan nga mga legislative proposals sa nasod. Madayon nga gihisgutan sa mga magbabalaod o stakeholders ang posibleng epekto niini sa electoral landscape sa Pilipinas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:42 sa buntag, mga katropa, tong oras sa hatod ganato sa Zantone Vitamin C. Samtang gisusi karon sa Department of Foreign Affairs kan DFA ang mga taho nga nag-ingon nga dunay 14 ka mga Pilipino nga girecruit aron moapil sa gubat sa Russia batok sa Ukraine. Matod ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel, dunay na koordinasyon ang departamento sa mga foreign service posts aron mapamatud-an ang maong impormasyon. Gipasabot sa DFA nga seryoso nilang ginatan-aw ang issue og padayon ang ilang pagmonitor sa kahimtang sa mga nalambigit. Gilauman nga masuta sa imbestigasyon kung tinuod ang maong mga taho og unsang matang sa tabang ang maimong hihatag ngadto sa mga Pilipinong naapektuhan. Padayon usab nga gipahinumduman sa gobyerno ang mga Pilipino nga mosunod sa balaod og magbantay sa mga recruitment activities nga mahimo adunay kalabutan sa armadong panagbang sa uban nga mga nasod.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lain panganig, mga katropa, sa tuang Bulsa Express Balita sa buntag, gisusi karon o nagpasidaan ang India nga mahimong maapektuhan ang relasyon niini sa Estados Unidos tungod sa bagong mga lakang nga may kalabutan sa pagpalit sa Russian oil. Himo ang maong nga pahayag human maprubahan sa US of House o House of Representatives ang usa ka bill nga nagtugot sa pagpahamtang og dugang taripa batok sa mga nasod nga nagpadayon sa pagpalit og enerhiya gikan sa Russia. Gani matud sa India, importante alang kanila ang pagmintena sa energy security og pagkuha sa supply gikan sa nagkalain-laing tinubdan base sa panginahanglan og kahimtang sa merkado. Gipaayag usab sa New Delhi nga andam silang muhimog mga lakang aron maprotektahan ang ilang ekonomikanhong interes. Kahibaluan ngang India sa mga dagkong importer sa Russian oil sukad nagsugod ang gubat sa Ukraine niadtong tuig 2022.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanig, mga katropa, sa tong Bulsay Express Balita. Mapasigarbuhon nga misalmot ang Team Philippines sa opening ceremony sa 20th Asian Games nga gipahigayon sa Nagoya, Japan. Gidala ni Olympic bronze medalist Ira Villegas og SEA Games silver medalist Albert Ian de los Santos ang bandila sa Pilipinas atol sa parada sa mga atleta. Naglangkob ang Philippine delegation sa mga atleta gikan sa nagkalain-laing sports nga magrepresenta sa nasod sa usa ka sa pinakadakong multi-sports event sa Asia. Naglawom ang Team Philippines nga mapadayon ang ilang maayong performance og makadugang pa sa medal tally sa nasod sa umaabot nga mga kompetisyon. Padayon nga nagpakita og suporta ang mga Pilipino sa mga atleta ang nagdala sa dungog og bandila sa Pilipinas sa internasyonal nga merkado.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Ito ang XFM Network Philippines. sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Clarice, Anna.
8: Exciting!
7: Exciting!